0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Sen den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar gjorts om det. Men få fall har lett till fällande domar. En utsatt yrkesgrupp är poliser och Katarina von Sydow är ordförande i Polisförbundet.
3: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
4: Och när det gäller förolämpning mot polis har det nyligen kommit 3 hovrättsdomar, berättar Katarina von Sydow.
3: Det var en kollega som blev kallad för N-ordet. Där dömdes den här gärningsmannen. Det var en kollega som utsattes för verbala kränkningar, sexistisk, blev också fälld. Och ytterligare en kollega som under en lång transport blev utsatt för grova kränkande ord. Och där blev också en person fälld.
2: Reporter här Magnus Liljesköld. Sverige håller på att bli en digital koloni. Det skriver 2 professorer i informatik på DN Debatt. För datacenter använder enorma mängder billig el samtidigt som nästan inget av det värde som skapas stannar i Sverige. Och det liknar historiskt hur kolonier utnyttjas, menar de. För att säkra strategiska tillgångar som el vill skribenterna bland annat att staten ska godkänna stora nya elförbrukare och kräva motprestationer. Utanför Mjölby hittades vad man tror är en boaorm i en låda i skogen i helgen. Lådan var stängd och hade lufthål. Nu har länsstyrelsen tagit hand om ormen. Att släppa ut främmande ormar i naturen kan räknas som djurplågeri. Ekot med Daniel Wockner.
5: Du är tillbaka då, kära lyssnare i mitt våld. Vaken med P4 och P3. Någonting sånt heter programmet. Parafraserar Vaken med P3 och P4 heter det naturligtvis. Julian Evans heter jag och vi ska väl ha roligt den här sista timmen tillsammans. Åtminstone hålla sällskap här in på småtimmarna. Alla lekar och spel och sånt är slut men vi har en himla massa musik kvar att lyssna på. Det här till exempel Sixpence None the Richer med Kiss Me.

Kiss Me med Sixpence, None the Richer. Kan berätta för den som inte känner till det att Macken, ni vet den här från Roy och Rogers Mack, den heter väl bara Macken-serien va? Den som var med i filminspelningen där, den brann ju ner för en sådär 10 år sedan. Men nu läser jag faktiskt på P4 Skaraborg. De har intervjuat en kille som har köpt den här lilla marken som den här macken låg på. Det är alltså ingenting där idag, utan han har tänkt att han ska bygga upp den här macken igen eftersom att han älskar serien så mycket. Filmen kanske det är. Det är en film, va? Mm. I alla fall, han heter Gustav Nilströmer och har börjat att lägga de första stenarna, tegelstenarna, för att rusta upp den här macken, eller rusta upp, bygga upp den från nytt som någon slags museum då. Jag hoppas att det ska dra lite folk, att folk kommer och kikar på den här. Det är i orten Bitterna utanför Vara som den här ligger då. Mycket kul. Jag gillar ju själv såna där, att besöka såna där platser. Jag berättade tidigare här om att jag varit på huset, varit och besökt huset som figurerar i tv-serien Six Feet Under. Det var ganska stort ögonblick för mig. Så där kan göra ganska starka intryck på när man har sett någonting på skärmen så där jättemycket. Gissningsvis har Gustav sett filmen Macken lika mycket som jag har sett tv-serien Six Feet Under, och då drömmer man bara om att få se det där och komma nära det kanske. Se sig själv i den kulissen på något sätt. Spännande, det är kittlande i alla fall med sådana där, tycker jag, locations där man har filmat serier. Så att vi får väl se hur det går med det här projektet, men vi kommer väl att följa det från medias håll framöver här, hur det går för Gustav och hans mackbyggande. Och så får vi se om man så småningom kan ta sig förbi den här, och om man har vägarna förbi Bitterna utanför Vara så kan man komma och kika på macken där. Gissningsvis kan man inte fylla på sin bil, men vem vet, det kanske finns i planen också.

0: Anastasia med Left Outside Alone. Nu, hör du, så tänkte jag skjuta ut mig själv ifrån civiliserade samhället genom att för full hals försvara Australiens premiärminister Anthony Albanese efter hans helt vansinniga tydligen uttalande om, och sexistiska uttalande om, Kylie Minogue. Ja, tänkte försvara här honom, men först ge lite kontext. Så här. Jag läser nu från TT. De skriver så här: Kylie Minogue får en ursäkt ifrån Australiens premiärminister Anthony Albanese efter olämpliga uttalanden om popstjärnan i en podcast. Mm. Jag ber utan förbehåll om ursäkt för kommentarerna, skriver Albanese i ett skriftligt uttalande på måndagen. Och då handlade det om att han i en humorpodd i förra veckan fick han välja några australiska nöjesprofiler som han skulle kunna tänka sig att ligga med, gifta sig med eller dejta. Och då svarade han, åh, Kylie, såklart, Kylie Minogue då, Australiens kanske skarpast lysande stjärna just nu, va? Har varit det ganska länge. I alla fall blev väldigt kritiserade de här uttalandena, och en andra politiker då i Australien beskrev det här som omdömeslöst och helt uppåt väggarna galet. Vi kan väl lyssna lite kort på hur det lät i den här podden. Jag har klippt ut en liten bit. Det kommer ju vara på engelska, så att spetsa öronen, men jag får väl översätta lite grann. Men ungefär, det är ungefär det som vi har hört nu, men så här lät det.
1: Bag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman or Rhonda Birchmore?
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
1: But if it goes tits up, let's just pretend.
2: Oh, Kylie, clearly.
1: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
1: All right, it's a triple.
2: She's terrific.
0: It's a triple. All of the above. Ja, det här låter ju helt galet, va? Men för det första undrar jag, är inte leken... Får jag svära i radio? Jag ska inte göra det egentligen. Men fuck, marry, kill. Alltså att man ska ligga med någon eller gifta sig med någon eller mörda någon. Och så får man välja tre personer då som man skulle göra. Men här har de kanske gjort en lite mindre grov version där man slipper hävda att man ska döda någon. För det känns ju ganska grovt. Så de ser istället så här: vilka vill du ligga med, gifta dig med och dejta? Och jag vill bara säga att inte det här är samma sak? Eller liksom, vad är problemet egentligen med att om man säger att man vill både ligga, dejta och gifta sig med någon, ingår inte de lite grann i samma paket? Eller jag är helt galen? Jag tänker, alternativet hade varit att han sagt, jag skulle vilja ligga med någon men absolut inte gifta mig eller dejta henne. Det är ju bara otrevligt. Då är man ju bara en sexist som säger att jag absolut inte vill spendera mitt liv med någon men bara ligga med henne. Det tror inte han hade kommit undan med. Eller man bara säger, jag vill bara dejta men absolut inte gifta eller ligga med någon. Då är det bara en dålig dejt. Då är det bara en förelämpning. Eller om man då säger så här, jag vill bara gifta mig med men varken dejta eller ligga med den här personen. Hur ska det för det första gå till utan dejt? Kan ju vara arrangerat då förstås, äktenskap, men det är ganska tråkigt sådant, kan jag tycka. Jag vet inte. Han fick ju dessutom inte riktigt möjligheten att svara diplomatiskt som han försökte först, utan det blev ju ganska snabbt där. Du måste välja. Och då vet jag inte vad han skulle ha svarat på det. Han kan ju inte ha svarat någonting annat egentligen. Så att jag tycker att, jag ska säga då till Kylie Minogues ära, i alla fall sist jag såg så hade hon inte kommenterat det här. Det är möjligt att hon tyckte att det var helt ofarligt, och jag tycker nog att det var ganska ofarligt också, va? Jag vet inte. Jag är gift. Vi har gått på en annan dejt innan vi gift oss. Och resten, det tänker jag inte prata om med dig. Benjamin Ingrosso får spela ut oss här på med allt det vackra.
3: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Benjamin Ingrosso med allt det vackra. Du, det finns ju en ganska härlig, rolig liten epilog på den här historien om Anthony Albanese, alltså Australiens premiärminister, som begick det här fruktansvärda övertrampet genom att säga att han både skulle vilja dejta, gifta sig och ligga med Kylie Minogue. Vem skulle inte, eller? Va? Var det över gränsen? Ah, nej, stopp. Ta tillbaka. Hur som helst. En rolig epilog på det här var att han senare i intervjun berättar om en konstig present han har fått och berättar att han fick, det skrivs som att han säger att han fick två meloner av Japans premiärminister Sanae Takaichi. Och skämtet då som den här programledaren spinner vidare på var att melonerna helt enkelt var tuttar. Och hon säger så här, ja men hon kom in som Dolly Parton och så har de ganska roligt åt det. Det är ju kanske något mer, kanske lite mer över gränsen, fast inte över min gräns egentligen. Tyckte det var ganska, det är väl okej skämt. Förmodligen fick han också en melon. Vad det här handlar om, ifall man inte känner till och tycker det låter konstigt att få en melon, så är det förmodligen så att det rör sig om en ganska vanlig fin present som statschefer i Japan ger till andra. Det är en melonsort som heter Yubari King, tror jag att det är den finaste. En cantaloupe-melon. You gotta try this cantaloupe, som han säger i Seinfeld, Kramer, nog om det. I alla fall, den här cantaloupe-melonen kan den odlas i på norra ön i utanför Sapporo, alltså norra ön i Japan där, Hokkaido, och så är de här extremt exklusiva och väldigt väldigt vackra och säkerligen goda. Jag har aldrig ätit den på grund av att de auktioneras ut för som mest, tror jag att en har auktionerats ut när jag läste om det, för typ 300 000 kronor eller 350 000, nästan en, ja, mer än en kvarts miljon för en melon ska det ha varit. Så ganska fin present. Att dessutom ha med sig två sådana då, det är ju faktiskt nästan lite fjäskigt kan man tycka. Men de här säljs i alla fall på olika. Det finns säkert billigare varianter också. Det är väl som helt annat att de finaste exemplaren går för mest pengar och sådär. Går lite upp och ner kanske också under vilka perioder. Hur som helst, de är väldigt bra på det här med att göra dyra frukter i Japan. Så att om man undrar varför de började prata om meloner där i slutet av intervjun, så är det därför. Yubari King, ifall det är någon som har smakat en sån någon gång, skicka ett meddelande till mig och berätta om det var så gott som det, som priset antyder. vaken@sverigesradio.se. Men förvänta mig egentligen inte att någon har käkat det sån, för jag tror att de är för dyra för de allra flesta. Men kanske någon som har jobbat med på hög nivå där har fått en sån. Ja, nog om det. Vi ska lyssna på mer musik här, så får Anthony Albanese klara sig själv här efter i sina klavertramp. Girls on Film heter den här, och det är med Duran Duran. Mycket nöje.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Det där var Jealous med Dotter. Det är ju så att veckans artist är Lasse Stefans. Och vi har grävt lite grann idag för att hitta en kanske lite mindre spelad låt. Det här är en svensk inspelning av den gamla skotska Auld Lang Syne som skrevs av Robert Burns i slutet av 1700-talet. Den brukar sjungas på nyårsaftnar i engelsktalande delar av världen. Men här då alltså så har det fått en ny tolkning. Det har kommit en ny tolkning från ett par år sedan tillbaka. 2003 kom den här då av Lasse Stefans. Det är samma melodi, annan text, och här då heter den Minns det som igår.

Ja, det var väl fint. Lite roligare att höra det regnar och regnar för 80:e gången här ikväll. Teddy Swims nästa låt, Mr. Know-it-all.

Missing You var det där med Robin naturligtvis. Jag läser här om en nyhet som kom idag, politisk nyhet om kundtjänst. Regeringen vill kunna bötfälla kundtjänster som inte sköter sig, lyder rubriken. Och det är civilminister Erik Slottner från Kristdemokraterna som säger så här, läser från TT då, att vårt mål är att konsumenter ska uppleva att kontakten med företagets kundtjänster ska ske mycket smidigare än idag. Och det finns i dagsläget redan regler, skriver TT då, mot de företag som sysslar med kundtjänst. Dels är det krav på synlighet med kontaktinfo samt skyndsamheten att de ska svara inom rimlig tid. Det som däremot saknas är sanktionsmöjligheter. Sen ett till citat från Erik Slottner från en pressträff som lyder: vi kommer nu att skärpa kraven på företagets kundtjänster. Domstolar ska i högre grad kunna utdöma vite till företag som inte uppfyller kraven på en tillgänglig kundtjänst. Och han menar då att om kundtjänsterna inte är mer effektiva och kundfokuserade så är risken stor att kunder hålls kvar i avtal som de egentligen vill säga upp. Ja, anekdotiskt så kan man väl bara känna att man har ju hamnat i ett och annat kundtjänstsamtal som kanske inte har varit som gått exakt som man hade önskat. Så att vi får se hur det kommer att bli med det här då. Det är en lag som föreslås träda i kraft den 1 mars 2027.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall lite grann och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga små jänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Det var Sonic, It Feels So Good. God morgon Pontus Andersson,
1: medprogramledare. God morgon, god morgon. Ja, jag tänkte berätta lite vad vi har på agendan här under dagen. För idag så fortsätter NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara. Sveriges representanter med statsminister Ulf Kristersson i spetsen. Han håller pressträff därifrån i eftermiddag. Och sen så är det Race Summit som drar igång. Det här är en stor AI-konferens som äger rum i Paris. Där bland annat president Emmanuel Macron kommer delta och hålla tal och så vidare. Sveriges volleybolldamer spelar final i Europa League mot Slovenien på eftermiddagen idag. SVT sänder därifrån, från Örebro. Och idag är det 30 år sedan Wannabe, låten Wannabe med Spice Girls släpptes. Du och jag hade en liten diskussion här tidigare, för du hade något knäck om detta, att det kan vara så att det var redan i juni den släpptes.
0: Ja, det som Spice Girls Wannabe, att den har kom för 30 år sedan, bara det är golvande. Första gången som den släpptes verkar vara den 26 juni. Jag minns inte det här, men 8 juli så släpptes kanske något ännu viktigare, nämligen kassettversionen av Wannabe. Otroligt.
1: Ja, jag måste göra ett gräv under morgonen här.
0: Det var den jag lyssnade på. Alltså, jag lyssnade inte på CD-skivor då. När den här kom så hade jag ju kassett. Ja, så jag lyssnade ju absolut också på det som kassett.
1: Ja. Ska också passa på att säga att Kjell har namnsdag idag.
0: Kjell, ja, grattis. Det enda namnet förutom Kjol på svenska som stavas med KJ.
1: Är det?
0: Det enda ordet. Kjell och Kjol, de enda som stavas med KJ.
1: Vilken grej.
0: Kom på en tredje underlåten, Pontus.
1: Ja, jag ska köra.